0: Ndimini tefu misumbe na afuja jino rova kawara ya bufumi na bubili batashilisi babili bararu. Nena wanda karu dhamba parikula berisane wakuri. Ndiyo ni maulua nene wakuri wafu wanga unamuse unakuita tuza mapungu wanga uri. Ngamra wa habo batashilisi babili bararu. Tumadimani kutakucheza na nyambezano yashu ya utoma na musika hino mbeka nyamshumo. 086-000-2503. Nena wanda rukwa mbapa mtijia zindado zondi manji bukuma mapungu wanea bahoni. Katina lia pungulera dhofara nyambezano ngalo mroba lola mfumakazu wa dhutuncha abula wapalati. Mbisa Robert Rodile la bere sahili pungwa rabona zori huna mvela panda ini yaba huone sima polisa huna zoeba kwa tiseza ndi masi rindu batangane zori ndi masi yari ndi batangane zani masi yari ndi masi yari
1: ziti widoani
0: nendi huone Lucas zori
1: nendi huone Niko tete le safa kama fungu batiru mapolisa wako bayo uranga mugerenda nendi ngodi kota mongo mafuta wako baleri wa ara nanga feza mlomo hapa chindisi ula mfuma gadrago ya wa vongula iwa pala mfuma gadrago wa chiko tunchan wa chiko mchunchan chiko chindi la kati kati vmente mfuma gadrago wako vwa wako vula iwa zivana zivana mara mafuta wako ziva waone vupuwa zicho mezo zote ya mafuta wako baleri wakaba tenor wako baleri wana arusia arusia basi itikeni shango ngongo chiko chindi la uvo chuo wa farandunga chandori udrebo wa weda mudini na
0: Jino Lucas nsingo wena taila na utika ino mbeka nyamshuma na msingo runa nyambeza nwene rodhifara na vane bakori heli shango la Afrika Shipembe vashko labele sa mabrayo haya ane ya bagone bakori ziko ofisa jino ukote uro labele sa zungwendhila kulibu wa Lucas
1: zanisala murao wabudi mfudonda
0: ulika kulibu wanga manda ni masia rindo batangane zorini
2: nda rini rufuno
0: nendi hooni
2: ya ndiba yunga meribu mgari mbra yifini gari moto baka jimiste ni hani mafunde tundo
0: bo mgari
2: Utuamba ngao chufu waka ili shango vunga mafungo. Sibu to chui, kana to chui, sorry. Ukwete ya mini, kana lito bali muya na.
0: Linga bali ni muya dele ne lwara lili lon?
2: Ndi uya samu umbu uro linga bali muya denga uri. Ara dini utiko fimu tu obura ya o ola mfuma kazimuroba na o wani wa o ono divura ya. Baitera mini chituba balo chimera na
0: Ndimbuso ya ndo ibuzisa yombuzisa po mgari mroba hene pandi kwa mba na mvede zindara kezu chipinga chote richi dhuzelo ufa na hone chipinga chinji uchifi mtu ndimu humbulelua kazuito zifio fezi rabo wanore mtu wane unga ono ba goshi hacha todolibana na milandu yawe
2: ya zintumbe zorni goshi nga uri ofu na koto maariva na milandu yawe akono umbura nga yungendira nga uri zitu za zita ngozi za ziko vaisa ende chumanjifinga hii asi hote unerangato wakata mapolisa nori mapolisa wako shuma chumanjifinga narime vame arara muwana mapolisa kabade vavaiva koto kumbera uyu we narimera mchinyaza nga uri zita zichipo tomo ribaisa lato ziko vaisa rufuna nendishu mangabatu ende eziba tuchiba na meza gurui bari arichako notempe na vivo madriver Nazima sambo suko basa na mishimo ya borini sto. Ende na client anga fadzimu dziko roba. Acha chida ya tamba ngo.
0: Ai, ri to rabelo ringa be uchiwanala tandululo nga uri no amba vho mugali apa vho amba na nga limuya. Ne vasa tu bva muya nda dzova vhusori. Zwino limuya liluhani nalo. Huna mimuya iluhani nayo mimuya.
2: Ri dzani rine vha kereke khulwane ri ya fo FNB.
0: Ko livhuwa vha vhena dzova la vhuti.
2: Nda.
0: Ndiko libu wanga manda. Ndimini itia fumbiri tiso zino rova kawara ya bufumi na bubili watichere sambeka nyamshumo ya chiko. Ndaba fulupesa zori. Chito peza vizi watichere sibabili bararu. Dombo dhivandu kubuya na mienu wanga. Nika nyambeza no yotoma inara kutaku wanga yo na musi. Na jino ndishko wanga urali kama ntendele mienu wanga ndia buya na hapo.

Hey! Ndi Parapara FM. Mulayo uri mini? Mulayo uri mini? Na Rotondwa Rotlas Lupenyo ne Romondo.

mufuna wanga, tumbo yanga ya rama bindu, sambudzi na damu, ruangansu la ukoko moja, rupira rwazugiri, arukwatisu nga msuku, ndiri ebo, na ruangansu rwa tengo, runotua na uchaya, rusisima mafurasa gwinya, rupenya rwa ebenge benge,